Tlaknawe kio kichepaldare li Cristian. Jokain kishtili kakwa. Nakchare 40 días, 40 noches li botija. Aban, kuite pa. Laistis kole, kakwiti netin a. Tishchapalis cheeli huku. Manakchishtiban kil, tish okas kikikin, utis kole. Aban li Cristiano, sharabichi kokan. Aniki atinakri kinikwin kan, lo kiru, mingana kanabru, ali kawanoe jenge, utishao kishseban. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh